saw do momo na wo do wiase na wa sha ansom nyame ya woni adofo o ha wo to pa have ya kwade a fanu kredi asum awrade o pa have ya kwade a ji awrade yesu kristo di no di na wanya heaven ako enianom ade aba kwa o mini se ena wie ya baba wa bia mene ni di nkwa ma se o ma se kronfo kra betumi akwa heaven ana me se aden wa se se oya papa nkwa dia ana me se na oya papa na wa nji yesu ani a obekwa na wa se an na me se nya no kre obetumi aya papa na so sa wa nji yesu ani a ne papa ye to be fano kwa heaven ta. I just want to Yesu Christo di no di. Na wo sa ya papa ne ka ho di a. Ene na papa ye no awie ebudie. Heaven gate. Ji di ano aye gateway to heaven. Sanatie faith no aye gateway to heaven. And it's a one per heaven akwa di a. Di edika ni sa jiarade Yesu Christo di no di. Na ma watu ama u papa ye na wo ye no edimu edi ama u na u ignore Jesus na u se ube ye ni papa pa waya wa asasi su ube nye asasi su aketia enko osro ha eni anum eti u tiye miya na u su kutasa ajwe ni bidia eni asesa wajwe na fahu na ji yesu dindi ansa waya sa papa no eti chrene se no biya waya boneno waya de to mra na bonene emra tuwa na mwene mse wano di oyini wadi se oribe yu bone ako na bone enini mu obiya watini muno enye bone obiya waya boneno enuno unu na anso oni muno Yemia chesam nonko Romans chapter 6.

0: no a ji won sama ne sa
1: e be ji se rabet kania ye kwe juma e di aboa mai o mai no e ye kuku e ye abe e ya to si die e ma se kwe juma bi ya ye ye bi wa hanu e ya e ye bi e jira kwa no ma se o ma se bi su e kire ha e bi su e ni mo ha o no te si ye mpe no you see the o ma se die kuku wo su abe wo su o ya abe ne jira me ti bibiri abo mo tu egu ikura no obi abe sebi ubetu wandi ya chwa nisame kofi ye ntuye umwa pia mbeni ya eyi anaju ibeda hape sore numa agwe mu numu ye ubi okwa ubili okwa wantua ma omu ufwa maundia nyansa umwa agwe mu numu tu konu iti nesi ye mpre mwedi ya misre mu nefi nunguni ebe traha se ombe tu ya nasi free amdi ye galansia yeko nunguwa hine benye liya niedi ye ntu imwa gana konu iti nesi ye mpre galansi wa anu ye nsiu idi ye kuku nyina ombe seno ombe tu amna duku duku duku ya kwa la kura bedeni ako tum ya anso ya bisu tikura omu fronzo ya kusku ya kwa nse bi omu dikbasku kura ano
0: eni ya yeti ye ya man krado wa atobrisu nene den tenchemia watoso miensa nanana eka sewe ya no ena kromati memufo ensema wa monso eka ya enise sese kuya fo wahodye wo supa isla nsensa sise ye sa wako kodo wa mfu okreni ya nini ntimi enfifi ye ena mpesi wetimi ado wanoba ye enye bi edi aton enye sikashu wa muhu enu wanebusu ya nise ntidi adune die sempe nyimfu wa mama asemno ebeju wa nsema
2: gala sefu wa bakro bimwa na uko abebi ya gala se nufu wa nuwa honu ube huwa na mu trazes wa munik edito wa munai kuku muha na mu tunyi na aguho ena sika ena sikase wa muhunti ama mfuanjire eno wa mufao saani ya manu yempe ebaha edi mojafie guo ebe bakru niti yempe ya pra ya shimu anua we one night eno wa babe ye ya kaka sila wa mpre galanse ya si yempe kuku wa juma eni abe juma eni ya waha na ushe ya hanu muse ya abe jirja wana wa peti ya nina edu waha edu waha Fedia wa maye. We am kala di namna obeto we mwa. Ya define. Fendi ya si galanse di ya mpe. Tim asasiasa. Sa adi sinema ni sedani yo. Eti ye tuwa bende ye di ya sabi ya ufro. Na ye di asasia ni ye. Sa adi atutu jeni kaka kaka kaka. Sene eko pin plan abeno ebe peja.
0: Eni ya yeti ye ye krome biya mwa atim atobriso wa kasa galamse nu wampe o wampe ni se nti wana wa ye galamse nu wohono wonyay na imano kofi nti enu wa ye mensi krache e wohono ma openyi nso dene die eso nse miso
3: se mi fwe dreamy mi fwe nso bi da yukro mchi nse fwe nabina mi fwe nana apem nso e wo ye patama mwenye na ase nini me fwe godo fwe ana manesi wanyo enye proper work no garanse ena chanfai fono anu amasa diaba medika wani wanse uwa mecho wano idobe kokoto nani namsepo enso sre ya henfo eseka wani mwadi suya sena atobli sufu hii eye hii atobli sufu wano mwuse mkrofu wano betuno wanyo enfi kwenu bubu kwa wose ye mamu kwa na mwanya de mwanya ano wane fire mi wane fire mi misu di polisi ako niye nya low bed ese ya tina wane low bed ni kujobe 9 o'clock
0: eni ya ti ye imano kofi nti wanono ye abay ane musini ewo achim atobrisu honom
4: ahaya adum 106.3 asempa 94.7 wa santiman temwa insirana buso 104.5 kasafidi wa hanye diyonumi ensa omemu niye mononi super weekend usko siyede nyumle diye last week usua ye kinkana mao ene ya agwenchileno fatu mbre pemnom yebe kinkana diya mao enkrofone frasye enkrofone frasye pese nesumibeja sewa so mbuwa kra ena sewa niye esine si chiri ena se midye ne kika midavuasi papa ya kwa sembufru ya jinchile niye vekin kadi ya mamo na oma hino no ene wo gomua juma kuna nama tina kumya eye obrempong enyimfo krampa o toso eye insia nanakasa ya na wadi abasu bo kesie pa ene kwa ma eye ohino ne wo gomua bofredu nana abonyi kwata a otoso nyensa ene ne abasu bo kwa ma nese nimpote mwa pa nimpote mwa se ya bete se mpriwanyi se ye sidiye debiyo nese ntino wabona na abasu sana na yadiyo ufilisi obedia kunyayi wa yadiye pa na nanama udu wanyine hwene suyanu wa nukrenye kebebu wapa
5: mefana na pa Nana Nadu, the channel you made, the channel Amy, our piano, not the Mika, near Shade, Gumwa.